Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Tack för sist, fröken Rosa Rosenqvist. Jag har hört att fröken blivit förlovad. Nej, herr Fritiof Andersson, jag har inte träffat någon.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: In till sjö och stapelstaden in vid Göta älv, det kommer krigsparti från USA. Randolph som var båtens namn, ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Lille svarte sambo ifrån trakterna kring Svanny River, han var med och var okej. Gitterbugg, det var hans specialitet och många flickor har känt av det. Härderien, härderien, härderien, härderien, härderallan. Never in my life jag gott, jag danslags vid i sambo, härderallan. Härderien, härderien, härderien, härderien, härderallan. Och disputisång, den vill jag lära hela Harlem, singen, dansen, trallan. Dansen den gick vid Svanny River, oj oh my boy. Men sambo sa den får ni bliver, hambo är mera skoj. Please kom en dans my svenska flicka, hambo with me. Så ska ett postkart jag dig skicka från

han hade färg förut. Svart sjuk stod kollen när svarte sambo dansa hambo. Ut i sjö och stapelstaden in vid Göta Elma lärde sig att säga I love you sambo, det var dagens namn. Ett namn som inget stor respekt i Stilla havet. Snälla Ella Johansson från Gröna gatan 5, hon fick ett löfte om både hopp och tro. Ja, det löftet vet jag att hon fick, och lille sambo, det var han som gav det. Härderien, härderien, en härderien, härderien, en härderallan. Näver in här lär sig gott ett danslag, svidisch hambo, härderallan. Härderien, härderien, härderien, härderien, en härderallan. Och det spjort i sång han nu vill lära hela Harlem, singen dansen tralla.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

heliga aftonstund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön, den aftonen i Margretelund. Vem fick sitta vid dukat bord, och vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod, och där kräftor i drivor låg? Vem fick på

Håll Sverige rent, sa Polen Per och stängde av mopeden. De släpper från sig smörja här och sågar om kullträden. Men om jag låter mot dem gå, så kan det ge dig jäveln på att snart en snutbil vrålar och jag får böta stålar alltså. Men är det lag så är det lag, sa Polan Per flegmatiskt. Jag gör som jag blir tillsagd, ja nästan automatiskt. För säger de stäng av din hoj, så gör de inte det på skoj. Och 50 spänn i baken förändrar faktiskt saken om man säger så alltså. Så jag ställer upp, håll Sverige rent och spar väl 50 kallar. Men låt det inte bli för sent.

rika, för fattiga rika alltså. För, sade Per, för industri eller helt andra lager. De vältrar sig smuts som svin, de gör som de behagar. De borde väl få böta? Det kallas väl rättsröta, va? Jag säger bara detta, att fy för fan med rätte. Håll Sverige rent, sa Polen Per, och startade mopeden. Så undan och ur vägen här, ge plats på motorleden. Ty rör man på sig hit och dit, så får man släppa från sig skit. Och rör på mig, det gör jag. Farväl med er, nu kör jag.

Det har ju efter den senaste revolutionen får man väl säga, så har det ju kommit en massa nya lagar och en massa nya lagförslag, och somliga kommer väl att gå igenom, andra kommer väl inte att slå igenom. Och, men den här, det var den här som min polare Per fastnade för. Alltså, det var mycket praktisk åtgärd som han fastnade för. Det var den här med att man måste stänga av bilen in. Så det tyckte han var toppen, det är bra, det ställde han upp på. Min polare Fredrik Åkare, han fastnade för ett annat lagförslag som de släppte fram någon gång 78 så där. Eller en ny lag alltså. De håller på sedan 1538, säger de. Det är den nya äktenskapslagen som man... Det här är helt fristående från... det är inget inlägg som bär någon personlig vittnesbördsprägel. Utan det är alltså Fredrik som har... Liksom, han tycker det är liknande för det, då går på, det är bara gå på posten och gänga sig, menar han på det. Och det kan man ju naturligtvis, okej, okay, har man så att säga patinerade värderingar så, ja, kanske tycker det är klart, det underlättar ju, det gör det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Mossa, mossa på alla människor, barn. Jag råkar blåsa lite fel som ni kanske hörde. Jag har gjort det nästan varje gång, så den ovanan har nästan blivit en vana. Det är fult med ovanor. Man ska vara väldigt uppsända med dem. Se upp med dem, ovanorna, så de inte blir till vanor. För vanor som är ovanor är ovanligt fulta. Vi höll på att få en ovana i Trollberget den här veckan. Allihop, utom farfar. Vi frågade va nästan efter allting som sades, fastän vi hörde. Jag tror att vi var ängsliga för våra öron efter det som hände förra lördagsmorgon. Och det var det där ideliga frågandet som gjorde att farfar erinrade sig. Erinrade sig, det är detsamma som kommer ihåg.

Ja, vi måste gå med själva först också. Det är rysligt obehagligt att gå till doktorn, fastän vi känner honom så väl. Men det är väldigt bra med doktorer förstås, så man kan bli bra om man är dålig. Vi var hos doktorn igår, allihop, utom farfar. Det värsta var att sitta i väntbacken och vänta. Det var rysligt många som väntade där, både stora och små. Kurre Ekgårds lilla bror, vi kallar honom för Jerke Trehoppa i skolan, hade stött sitt lilla ben och den långa ludna svansen visst lite också när han hoppat från gren till gren. Och där var Lisa Sparv som hade fallit till marken och tappat en fjäder. Gamle farfar Rev satt där också. Han hade fått en sticka i tassen. Han och morfar började pratas vid i väntan på att få komma in till doktorn. Det var inte bra egentligen, för refarfar visste precis hur ont det skulle göra att undersöka öronen. Stackars ni, sa han. Det är för sorgligt. Det är en undersökning som kommer att göra ont. Jag har haft det själv, så jag vet jag. Fast det var inte så svårt som ni hade antagligen. Mitt onda var ju ganska lindrigt. Det var bara yttre spetsen på örat. Men det gjorde ont nog ändå. Det som ni har, det sitter nog djupt och då blev det mycket, mycket värre. Först kommer han att vicka på öronen. Väldigt mycket. Fram och trillbraksa. För att känna efter om de verkanden sitter fast. Och det ska vi väl hoppas. För er egen skull. För annars stackras ni. Och om de inte sitter fast. Sen ja, sen. Om man gör likadant som man gjorde med mig. Då tycker jag synd om er. Det är nog av det värsta man kan gå igenom. Och ni ser inte så starka ut. Du i synnerhet trollmorfar. Sa refarfar. Stackars lilla morfar. Han bara satt och tugga på lite kåda som han hade skrapat med sig. Ja, sa morfar. Du behöver inte berätta hur ont det gör. Det räcker med när jag får känna på det. Åh, det är bra att ta reda på, sa refarfar. Vore jag som du förstås så gick jag hem igen. Jag måste spela en liten stund på prositivet, tror jag. Det är så skönt med lite musik. Det lättar.

0: inte lätt att dra veven. Man måste dra jämnt och fint så det blir riktig takt och ton. Och så att det vackra kommer fram ur positiva då. Vad var jag nu igen? Joho, det var inte roligt för oss att sitta och höra på Refarfars ruskiga prat. Vi som skulle undersöka oss allihop. Men Refarfar, han bara fortsatte. Det blev allt värre och värre och gjorde allt ondare och ondare. För ingen var så hårdhänt som doktor Uggla, sa Refarfar. Stackras alla i väntbacken. Det såg ut som om de tänkte gå hem allihop. När Refarfar var som värst i berättartagen kom doktor Uggla ut med lilla Henrietta Hare. Hon hade ätit lite för mycket färska knoppar så hon hade fått knip i magen. Men nu var hon så lycklig så. Det hade gått över med en gång när doktor Uggla hade tittat på henne. Oj, oj, oj! Hon tog ett skutt rätt över Refarfar så han höll på att ramla braklänges där han satt.
1: Varsågod, nästa,
0: sa doktor Uggla. Det var vi från Trollberget. Doktor Uggla kikade på oss över glasögonen när vi traskade in till honom i en lång rad.
1: Vad är det fatt med då? Sa han när vi kommit in till honom allihop.
2: Vi hör inte, sa morfar.
1: Vad är det fatt med då?
0: Sa doktor Uggla lite högre. Ja, vi hör nog vad du säger, sa morfar. Men vi hör inte knattret från borrmaskinerna, sa morfar.

Det är inte mycket att höra, sa doktor Uggla. Det kan ni vara glada åt. Tala om nu vad det har kommit åt er. Och då berättade morfar om knattrandet som farfar hade hört men inte vi och att farfar hade skickat oss till doktor Uggla för att bli undersökta. Doktor Uggla hörde så noga på som. Han är så snäll som. När morfar hade slutat så sa han: vänd er om allihop. Och det gjorde vi. Lyssna nu riktigt noga, sa doktor Uggla. Rätt vad det var så hörde vi någonting så vi hoppade till allihop. Sa doktor Uggla. Ni hörde bestämt någonting. Ja, sa vi allihop. Vad hörde ni då? Sa doktor Uggla. Det lät som när man tappar ett stort vetre precis, sa morfar. Sa doktor Uggla. Och så frågade han oss en efter en. Alla hade vi hört det. Men somliga av oss trodde att det var en gren som knäcktes. Andra att det bara var ett löv som föll. Vänd er om, sa doktor Uggla, när han hade frågat oss allihop. Så tittade han länge på oss, en efter en. Det var så ruskigt så den nästan började skaka i knäna. Ja, sa han till sist. En sån hussel som ni har allihop har jag aldrig kunnat tänka mig. Morfar tog väl i lite mycket kanske när han tyckte att det var ett stort vetre jag tappa. Men han var väl lite nervös kanske. Nej, sa doktor Uggla. Det var bara ett tallbarr som jag lät falla i mossan här. Ni är fullt friska. Gå hem till Trollberget och ha det lugnt och skönt igen. Vi visste inte hur glada vi blev. Men, stamma morfar, ska vi inte undersökas och göras illa? Nej, sa doktor Uggla. Jag gör aldrig illa någon. Det är bara de som sitter i väntrummet som tycker om att skrämma gamla trollgubbar, sa doktor Uggla. Er iväg hem då. Nästa! Skrek han ut över väntbacken. Nästa var farfar. Han såg inte så mosk ut när han slank in. Han hade bestämt skrämt upp sig själv också. Men vi var glada. Lyckliga kanske rättare sagt. När man är lycklig behöver man inte vara glad, har jag hört någon säga. Tyst! Hörde ni? Det var bestämt någonting som... Den pickningen känner jag igen. Jag ser. Jag kommer öppna, jag kommer. Oj, vad det hakar upp sig. Vad hakar upp sig nu då. Det var det värsta. Sådär, ja. Så. Oj, lilla Bosse. Oj, vad jag är lycklig att du var här i Sverige igen. Vad har det varit så länge? Vad har det varit, lilla Bosse? Oj, du håller på att välta omkull mig. Så jag. Åh, det lilla Bosse. Åh, så fin du är. Ja, så har du fått den i Frankrike. Jo, jag tackar, ja. Ja, mössan kom lite på sned när vi kramade om varandra. Vänta, så ska jag hjälpa dig. Sådär. Tycker du inte? Jo, då. Den sitter så bra så. Nej, jag har ingen spegel på mig. Jo, jag förstår att du inte vill komma hem till storskogen med mössan fel på huvudet. Ja, man ska vara noga. Kan du inte försöka spegla dig i fönsterrutan här, tror du? Ja, försök. Ja, men så bra då. Jaha, nu fick du den snyggt. Ja, du ska försöka vara lite försiktig om din fina kostym också, så du inte tuffsar till den. Ja, så ja. Kära lilla Bosse, din pappa har gjort så fint hemma hos er så. Jag har suttit nedanför i backen och pratat med honom varenda dag och väntat på dig. Ja,
Ja, lilla bossa. Akta mössan bara så att den inte åker på sned igen. Akta dig, akta så. Nej då, den sitter så bra så. Åh, vad vi ska leka nu. Bara jag har slutat skolan. Ja, så fick du bra betyg. Nej. Tänk så höga. Jag får se vad jag får. Ja, jag förstår. Du lovade din mamma att inte vara borta så länge, ja. Ja, flyg hem du, så kommer jag efter så småningom. Du kanske får vara uppe lite längre ikväll, så kan vi gå runt och titta på våra gamla lekställen. Ja, jag ska skynda mig. Var försiktig om den nu lilla bosse. Du hittar väl vägen? Ja, det var bra det. Ja, adjö med det. Adjö med det. Oj. Så fint han singlar i vägen. Åh, den som vore så lätt på vingen. På svansen. På foten. Lilla bossa. Oj, så fin han var. Alldeles ny kostym. Han är så noga med sina kläder också så. Och lite koketta. Nej, nu måste jag sluta. Mås och grankott allihop.

Mossa, mossa på alla manufobon. Hörde ni att jag blåste lite fel idag med? Fastän jag försökte blåsa rätt. Det bästa är att jag inte riktigt kommer ihåg hur melodin var innan jag började blåsa fel. När jag blåste rätt. Det är ryset för ejlet. Men det är inte fult egentligen. Fast det är inte så vackert heller förstås. Som det kunde låta. Om det vore rätt. Men man kan spela rätt så det låter som fel också. Men då måste man ha hittat på melodin själv så man vet att det är rätt. Fast den andra som hörde tror att det är fel. Men det är ju fel av dem att tro det. De ska inte tro någonting eller tycka någonting utan bara lyssna på det som det är. Fastän det kanske inte är så vackert när det är riktigt och rätt som det skulle vara om det vore fel och orätt. Markvärdet nog. Men det kan bara den förstå som spelar själv och hittar på melodier själv på skohorn, kohorn, på munspel eller prositiv och så. Jag fick ett munspel av tomten en gång. Det hade fallit bort några toner på det så han kunde inte ge bort det till julklapp åt någon annan. Men det munspelet var väldigt bra att titta på musik på. Det blev så vackert bara för att de där tonerna var borta och en var spräckt. Det blev så vemodig musik av det. När jag satt utanför Trollberget och blåste och revrarna ylade till. Farfar hjälpte till ibland också. När han hade tandverk. Nu har jag bestämt pratat bort mig. Det var inte om musik jag skulle prata utan om allt som har inträffat i Trollberget sen förra lördagen. Det har inte hänt någonting egentligen. Det har varit väldigt vilsamt. Det är så skönt. Fastän det har varit väldigt mycket att göra ändå förstås. Det är det egentligen alltid. Men mest har det varit mycket att tänka på. Och det är nästan arbetsammare än att göra saker och ting med händerna och sådär. Det tar på krafterna att tänka. Inte så mycket för dem som är vanliga kanske. Men farfar, han har svårt. Därför att han måste tänka för oss alla, säger han. Tänk bara på dig själv, du, säger farmor, som är så rädd om farfar. Så ska jag nog sköta om resten. Nej, säger farfar. Det skulle aldrig gå i längden. Är man farfar så är man farfar och har ansvar för familjen och släkten. Lilla farfar. Det är så synd om honom ibland så. Han skulle behöva sitta i lugn och ro och slippa frundrera. Som till exempel den här veckan. Då hade farfar egentligen ingenting att göra för egen del. Han hade tänkt att vila sig riktigt ordentligt och inte göra någonting bestämt eller så. Utan bara göra sånt som han tyckte var roligt och lätt och vilsamt. För det är rysligt tröttsamt om våren. Och ingen blir så trött av den som farfar. När knopparna slår ut, säger farfar. Då blir man så gäspig. Och skulle kunna sova hur länge som helst om morgnarna om inte fåglarna var så pigga. Och födde sånt pip. Och så var det det här med nallebanen som vi skulle försöka hitta på namn till. Och som farfar hade lovat nallefar att hjälpa honom med. Farfar har inte haft någon riktig ro för det. Han har grubblat nästan både natt och dag. Så han har blivit så trött så. I söndagskväll gick vi och la oss väldigt tidigt i Trollberget. Och vi somnade så skönt allihop. Jag drömde om sommaren och hur jag lekte med Bosse Bofink. Det var så vackert och ljuvligt som prositivmusiken.

Då på måndagsmorgonen bultade det väldigt tidigt på stora trollbärsporten så vi vaknade allihop. Farfar flög upp i fällen och trävade sig fram till porten så sömnig han var utan att tända en enda lysmask. Vem är det? Frågade farfar när det bultade på nytt, ändå värre än första gången. Det är jag, sa en brummig röst utanför. Nej, det kan inte vara möjligt, svarade farfar. Och vi hörde allihop hur han skälvde på rösten. Vem säger han att det är? Frågade morfar som satt rätt upp och ner i sin säng med en kudde på huvudet. Han säger att det är jag, sa farfar. Det kan väl inte vara du som står utanför och knackar när du står innanför och frågar vem det är, sa morfar. Nej, det har du rätt i, sa farfar. Hallå, ropan. Det är inte jag som knackar utan det är ni som står där utanför. Ja, jag säger ju det, brummade rösten. Öppna, det är ju jag. Det var en envis ens, sa farfar. Han säger att det är jag i alla fall. Den tar vi inte öppna för, sa morfar. Det räcker med dig som du är. Två stycken blir en för mycket. Och det är ju alldeles skumt ute. Nähä, vi öppnar inte här, skrek farfar. När ni inte vill säga namnet. Nallefar. Brumma Nallefar utanför. För det var han som stod där. Hör ni inte att det är jag? Det är ju bara Nallefar, sa farfar in till oss. Fast han säger att det är jag i alla fall. Han är envis som en röd gris. Men nu öppnar jag. Och så drog farfar bort stora bommen och låste upp. Nallefar var inte på vidare gott humör. Ja, vänta på brevduvan varenda dag att ni skulle skicka mig förslag på namn till mina barn, sa han. Men aldrig fick jag några brev. Ni lovar ju att hjälpa mig. Nu är barnen mina så stora och har vant sig vid att vi kallar dem för 1, 2 och 3 som vi tog till i hastigheten när de var nyfödda. Så jag är inte säker på att de kan vänja sig vid att heta något annat. Brumma Nallefar på och klia sig så förargat bakom örat. Vi kände oss rysligt skamsna allihop. Jag tror farfar allra mest. Men farmor satte fram en honungsburk åt Nallefar och bjöd honom på varmt hallonbladste med stensöta. Det är så gott som. Och då blev Nalle på gott humör igen. En äldre tid så sa farfar att några namn hade han hittat på till Nallefars och Nallemors 3 små barn. Och då blev Nallefar på ännu bättre humör. Jaha, får jag höra då, sa han. Ja, sa farfaren, det har inte varit lätt. Men vad säger du om gullviva, mandelblom och blåviol? Jo, sa Nallefar. Gullviva och mandelblom skulle nog vara sött till flickorna. Men att kalla pojken för kattfot, det är väl inte så bra när han är en björnunge. Nej, jag sa inte kattfot heller, sa farfar. Fast det står vi så i visan. Jag sa blåviol. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det, sa Nallefar. Det låter lite underligt det med, som pojknamn. Kanske man skulle kunna kalla dem för tant brunt, tant grön och... Längre sa inte farfar, för han kom antagligen underfund med att tant Gredelin inte var ett stort bättre att heta en blå viol för en liten björnunge, som trill på köpet var en liten pojke. Det blev alldeles tyst i bergasaden. Nallefar han bolmade bara på sin pipa och farfar tittade omkring på oss som om han bad om hjälp. Ja, jag har verkan den grubblat, sa farfar. Dag ut och dag in, långt in på nätterna. Men jag har alltid haft svårt för namn, sa farfar. Då kom jag ihåg ett brev som jag fått för länge sedan från en flicka som heter Cecilia och som bor i Färjestaden på Öland. Jag sprang efter brevet kvickt som ett skott. Och så läste farfar upp det för farbror Nalle. Så här stod det i brevet. Jag tycker att de 3 björnungarna ska heta Brummeli och Brim
och Bram. Oj, oj, oj, så glad Nallefar blev när han fick höra det. De är som födda till att äta det, bullrade han med sin starka basröst. Och tog farfar i famn och började dansa på bakbenen. Och han svängde runt hela Trollbergssalen med farfar. Du vet allt det på råd och farfar, sa Nallefar. Nu måste jag skynda mig hem och berätta den glada nyheten för Nallemor och mina barn. Vill ni skriva till Cecilia och tacka henne från mig så mycket? Jag har inte så bra brevpapper att skriva på och inte någon så bra penna heller, sa Nallefar. Och så sa han adjö och skyndade hem till sig, glad som en speleman. Det är synd om nallrarna, att de har så små svansar. De, liksom harpaltrarna, de kan inte svänga med dem när de är glada. Det är ingen nytta med såna där små ynkliga svansar. Men han är rysligt snäll, Nallefar. Det blev så lugnt och skönt i Trollberget sen när vi slapp gå omkring och grubbla på namn till nallrarna. Det känns precis som om jag fått lov från skolan, sa farfar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, så glad känner jag mig. Du var ju så trött nyss, sa farmor. Gå du och lägg dig och sov, så blir du pigg från våtröttheten. Den är som båtblås nu, sa farfar. Bara man inte har för mycket att göra så behöver man inte bli trött. Man ska inte åta sig för mycket, utan ha så där lagom ledigt. Då mår man bäst. Men du ska inte glömma att du lovar Nallefar att skriva och tacka Cecilia för hjälpen med namnen. Ja, visst ja. Nu påminner du mig om allt jag har att göra. Och skriva brev som är så arbetsamt. Stackars lilla farfar. Han fick inte vara ledig så länge. Han riktigt såg hur väldigt trött han blev. Men på eftermiddagen när jag kom hem från skolan och farfar fortfarande satt och grubblade på hur han skulle skriva brevet, så frågade jag honom om inte jag kunde göra det istället. För det var ju egentligen jag som skulle göra det, eftersom Cecilia hade skrivit till mig om nallrarnas namn. Då blev lilla farfar så choklad igen. Och nu ska inte farfar göra någonting på flera dagar. Bara vila och ha det skönt. Leka lite kanske, bara. Om han vill förstås. Så han blir av med våtröttheten innan somraren kommer. Nu måste jag sluta. Mås och grönkott allihop.

måste du sitta riktigt stilla, sa du. Ja, du kan hålla händerna i knät. Och så får du inte vicka på glaset. Då gnisslar det mot bordet. Så där ja. Maka upp det lite högre då. Och så får du inte snörfla. Fastän du är lite körfyll. Så ja. Klia dig och gör det riktat för det. Ja, du kan lägga mössan nedanför det. Så ja. Oj, oj, oj, oj, oj. Jag måste ju börja, vet jag.

Mossa på alla man och få barn. Förlåt, det kanske hördes att jag pratade med någon innan jag hade börjat. Det var inte riktigt meningen. Men ni kan nog inte gissa med vem jag pratade. Naha, det är alldeles omöjligt. Men framför mig här på bordet sitter någon. Min lilla bror. Han sitter här och skrattar. Tyst förstås. Han håller händerna för munnen. Men ögonen glittrar så jag ser att han skrattar. Nu sätter han hela händerna för ansiktet. Men han kikar genom fingrarna på mig. Oj, akta för all del, lillebror. Så du inte fälper omkull. Sitt stilla för all del. Lillebror sitter på ett upp- och nervänt vattenglas. Oj, oj, oj. Han är så söt så. Han har sina bästa kläder på sig. Alldeles silvergrå kostym som mormor och farmor har stickat av ängsull. Och så är det mossgröna broderier kring luvans kant och kring ärmledrarna. Han har ett vackert halsband på sig också som han har fått låna ur farfars stora skattkista. Det är röda och gröna pärlor på det. Han är så söt så. Och bara skrattar. Tyst, tyst, tyst, lillebror. Kom och ställ dig här och säg någonting till människobarnen. Sådär ja. Tala riktigt tydligt nu, precis som jag gör. Du behöver inte alls tala högt. Det hörs så bra om du bara talar som vanligt, som du gör i skolan när du svarar på frågorna. Skynda dig nu. Mossa, mossa på alla människobarn. Säg det. Skynda dig nu, lillebror. Nej, han törs inte. Han bara skakar på huvudet. Lilla, lilla bror. Att jag tog med mig lillebror idag berodde på att brevduvan för någon tid sedan kom med ett brev från Tidaholm till mig. Och i det var en vacker teckning av Per Gustafsson. Och han undrade om jag inte kunde ta med mig lillebror till radio någon gång. Och därför gjorde jag det. Men som sagt, lillebror törs inte tala. Nu. Kanske en annan gång. Det är inte så gott att tala i radio. Först vågar man inte. Det var likadant med mig. Men det var ju så länge sedan förstås. Det kom inte fram någonting. Fastän jag hade så mycket att säga. Det blev bara att jag rörde på munnen. Men ingenting hördes. Det går inte att tala så i radio inte. Det måste då höras vad man säger. Klart och tydligt. Annars blir det inte radio. Det skulle inte bli någonting egentligen. Jo, om det var television förstås. Så man såg att det rörde sig på läpparna. Då skulle det inte göra något om man inte hörde något. Farfar vill ha en television, säger han. Det vore roligt att ha för en annan som aldrig kommer ut och får se vad som händer ute i världen, säger han. Nej, säger farmor. Där är ju människor som stirrar rätt på en ur den där lådan. Man skulle aldrig känna sig ogenerad. De kan ju se precis hur man har det. Och alltid är det ju inte så fint städat. Fastän man håller undan så gott man kan, säger farmor. Då är det bättre att höra på radio, säger farmor. Och det håller mormor och morfar och farfars far och... Nej, nu ska jag inte räkna upp alla igen. För nu har jag kommit underfund med att jag är lika rättvis som jag säger allihop vi i Trollberget. Då menar jag både mamma och pappa och farmor och farfar och mormor och morfar och farfars mor och farfars far och morfars mor och morfars farfar och mormors mor och morfars far och farfars far och farmor. Det blir alldeles för långsamt och tröttsamt för munnen. Och ändå, fastän man är så noga så kan man glömma bort någon. Så nu ska jag försöka med att bara säga alla vi i Trollberget. När jag menar, ja, alla... Vi i Trollberget. Ja. Nu kom jag bort från det jag skulle säga. Jo, jag talade om radio. Ja, visst ja. Så var det ja. Men innan jag fortsätter så tror jag att jag ska spela en liten bit för jag är så rysligt törstig. Och då kan jag passa på att dricka lite medan jag spelar. Så behöver jag inte göra något särskilt uppehåll för det som jag skulle ha fått göra om jag skulle ha druckit mitt under det jag satt och pratade. Det här musikstycket är så vackert.

var väl vackert. Och det hördes väl inte att jag hällde upp vatten och drack. Jag hällde så tyst jag kunde. Och svalde också så försiktigt som möjligt. Det var ett riktigt gott vatten i karaffinren. Bara lite ljummet. Jo, jag måste gå hemifrån Trollberget väldigt tidigt varje lördagsmorgon för att hinna upp hit i radio i god tid. Man får inte komma för sent här. Herran och damerna här. Damerna och herrarna här. Man ska säga damerna först om man är artig. De damerna och herrarna som sitter här och ska säga vad man får höra. De är rysligt noggranna och tittar på klockan i ett i ett. Jag går alltid inte dem och säger att nu är jag här. Så de inte behöver vara oroliga. Första gångerna trodde jag inte det var så kinkigt om jag kom så där precis. Men oj, oj, oj, så nervösa de blev då. Och då lovar jag dem att alltid komma i god tid. Fast jag får gå upp väldigt tidigt som sagt var. Bosse Bofink brukar följa mig genom storskogen när han inte behöver passa sina småsyskon. Och idag hade jag ju lillebror med mig. Det går fortare om man är två. Man pratar och leker och tycker inte alls att vägen är lång. Fastän den är lång från Trollberget och hit. Några gånger har jag fått rida på Nallefan när jag händlerservis har mött honom. Och vi har haft samma väg. Och då går det ju undan. För Nallefar, han kan dunka på bra. Men för det mesta går jag ensam. Ensam, förstås. Och det är roligt där med. Det är så vackert i skogen. Och det doftar så gott. Och det är så mycket att se på. Jag tröttnar aldrig på att gå i skogen. Och jag har så mycket vänner överallt. Alla fåglarna som sticker ut huvudena ur sina bon och ropar nicka på mig. Och fågelbarnen som flyger mellan träden och leker titt ut med mig när jag går stigen fram. Och ekorrarna leker också titt ut förstås. Det är det roligaste de vet. Oj, oj, oj. De blir alldeles burriga, så ivriga blir de om man kikar fram lite hastigt på dem när de har gömt sig bakom en trädstam. Oj då! Lillebror halka av dricksglaset. Eller rättare sagt, glaset halka bakåt på det här glatta bordet och lillebror halka framåt. Det var tur att det inte var vatten i glaset. Men det kunde det ju inte vara för det stod ju upp och ner förstås. Slog det där lillebror? Nej, det var bra det. Sätt det riktigt stilla igen. Och så snurfla inte. Ursäkta, förlåt. När jag går där i skogen så kommer ju haran och revran också förstås. Och följer mig ett stycke på vägen. Jag hinner egentligen inte göra annat än leka hela tiden jag går genom storskogen. Oj, oj, oj, lillebror. Nu, halka glaset igen för det. Snälla lillebror, så där får man inte leva när det är utsändning. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det var glaset som halka bakåt igen. Bordet är så väldigt halt här. Och antagligen satt lillebror för långt ut på kanten av glaset så det körde bakåt. Ursäkta och förlåt att vi störde. Tyst, tyst, lillebror. Du får inte snörfla. Jag undrar var jag var. Vad jag höll på att berätta om. Nej, oj, oj, oj då. Nu måste jag sluta. Mås och grankott allihop. Till nästa gång.

Moza, moza, pora alla människor, bon. Oj, oj, oj, oj, oj. Då gäller det för mig att hålla tungan rätt i mun. Jag menar att jag måste kunna prata både fort och mycket och hinna med allt som jag har på hjärtat. Jag vet knappast riktigt var jag ska börja och inte var jag ska sluta heller förstås. Men det är märkvärdigt att sluta. Det går som av sig själv, för om det inte gjorde det så skulle det fortsätta och fortsätta och det skulle bli som att åka karusell ungefär. Nu snurrade väst lite som väst i huvudet på mig, men det beror på att jag både har slutat och ska sluta. Det låter märkvärdigt, men det är inte så invecklat som det låter när man säger det märkvärdigt nog. Det är nämligen bara så att jag har slutat skolan den här veckan. Vi slutar i onsdags. Det är väldigt tidigt. Men nu får barnen sluta ju inte på länge än. Men fröken Uggla tyckte inte det blev någon riktig ordning på oss i storskogen. För alla hade så mycket att göra nu när sommaren kommer. Och alla fåglarna som har varit i fjärran land över vintern. Och som har kommit till Brakstedsvarget nu. Oj, oj, oj. De får ett rysligt liv. De bygger och pustar, putsar och fejar och gör fint och reparerar i sina bostäder. Och av allt det där livet så störs vi förstås som går i skolan. Det är för mycket att titta på runt omkring för oss. Så i onsdags hade vi avslutning med examen. Vi hade våra bästa kläder på oss. Jag hade bjällra i mössan och rosett på svansen. En röd med vita prickar. Det var nog lite dumt att jag just valde den färgen. Farmor hade flera band som lillebror och jag fick välja bland. För lillebror skulle också ha en sådant rosett. Farmor hade ett gult, ett blått, ett grönt, ett rött och ett rött med vita prickar på. Lillebror fick välja först. Han tog det gula. Ett väldigt vackert hade. Då tänkte jag ta det blå. Men vi hade nog blivit för lika svenska flaggan då. Så jag tog det röda med de vita prickarna på. Och oj, oj, oj. Så fina sorretter. Rosetter. Mormor och farmor knöt på oss. Och vad det bjällrade vackert om oss när vi gick till skolan. För lillebror hade en bjällra i sin mössa också. Vi lät precis som ett klockspel. Alla barnen i skolan var högtidsklädda. Och alla hade servetter, sorretter, rosetter på sig. Harpaltan hade skära och blå sidenband kring halsarna. Och revrarna hade ljusgröna. Oj, oj, oj, vad det var vackert i deras röda kostymer. Runt omkring skolan i tallbacken, i vartenda träd och varenda buske, satte mammor och pappor och syskon och tittade på. Alla storskogens djur hade kommit för att vara med om examen. Först sjöng de som har särskilt vackra röster. En lång examensång. Det var så vackert och med så mycket höga toner så det kittlade i öronen. Och rävrarna måste börja yla. De kan inte hjälpa att de gör det när något piper riktigt högt. Ungefär som när det gnisslar på en grefaltavla. Och så lät det nästan ett i ett. Det var så vackert som. Så delade fröken Uggla ut betygen. Allihop fick vi väldigt fina sådana. Och ingen behöver gå om. Skatrarna har hållit på hela våren och skrämt harpaltan och sagt: ni får nog gå om ni eller sitta kvar. Då får ni sitta här i skolan alldeles ensamma och bara stava och räkna. Och ni blir alldeles dammiga medan vi leker och har roligt. Stackars harpaltarna, de har varit så rädda så. Men oj, oj, oj, så fina betyg de fick. Mycket bättre än skatrarna som alltid brukar vara bäst annars. Och de fick premium också. Var sitt kolblad som de mumsade i sig med detsamma. Och så kunde de förstås inte låta bli att hoppa bock över varann i glädjen. Lillebror och jag fick också bra betyg. Stora gröna ö i uppförande och flit. Stora gröna ö är det högsta betyg fröken Uggla ger. Man,
Jag hade lite sämre betyg den här våren mot förra. I räkning hade jag mycket sämre. Det berodde på att vid provräkningen så skulle vi räkna ut hur mycket 3 smultron plus 3 smultron blir. Då räknade jag lite fel, så jag skrev 3 smultron plus 3 smultron blev 5 blåbär. Och smultron kan ju inte bli blåbär fastän man lägger ihop dem. Fröken Uggla sa att det hade inte gjort så mycket om smultronen hade blivit blåbär. För det är ju gott det också. Men det var det att ett smultron, eller smultronblåbär rättare sagt, hade liksom kommit bort. Så det blev ju bara 5. Och 3 är ju 6. Fröken Uggla undrar om jag hade ätit upp ett smultron. Men det hade jag inte förstås. Utan jag räknade fel i hastigheten. Och det var ju inte rätt. Så jag kunde bara få litet blått å med frågetecken efter. Och det var ju förhärligt förstås. För det hade varit vackrare i betyget med bara blått å utan frågetecken efter. Lillebror hade stort blått å i räkning. Han är duktigare än jag. Det är roligt. När vi hade fått betygen så höll fröken Uggla tal till oss. Och så skulle de minsta deklarera. Deklamera. Det heter så när man läser upp väser. Lilla Nalle som går i första klass deklarerade. Deklamerade. En väldigt spännande dikt. Han fick gå fram till fröken och ställa sig. Och oj, oj, oj. Så fint han kunde stå på brakbenen. Och så läste han högt och tydligt utan till en lång dikta. Det är så tyst i denna skog, ty här finns inga människor. Men just som han hade hunnit dit, där det var så mest spännande, så kom han av sig. Men då tog han om det igen, flera gånger. Så dikten blev nog lite längre än den skulle ha varit om han hade kommit ihåg den som den var. Men det var ingen som märkte att Nalle kom av sig. Bara vi i skolan förstås, som hade hört när Nalle övat på den. När Nalle hade tagit om den 4 gånger med allt starkare röst, så bugade han sig så fint så och fick så mycket applåder av alla. För alla hade hört så bra bara för att Nalle hade talat så klart och tydligt och många gånger. Sen var det slut. Och fröken Uggla klappade oss på huvudet allihop och önskade oss välkomna till braks i höst. Men oj, oj, oj, vad det kändes för en sen. Vi hade sommarlov. Ett långt ett framför oss. Det är roligt att gå i skolan bara för att få lov. Det blir nog inte roligt sen när man inte går i skolan och inte får lov. På hemvägen sen så började ju skatrarna retas förstås. Med hararna som hade fått så fina betyg. Och så hände det sorgeliga med mig. Som gjorde att jag ångrade att jag hade valt det vackra röda bandet med vita prickarna på. Rätt som det var så skrek Kalle Skata. Titta på Nicke, han har fått en flugsvamp på svansen. Jag tittade mig om men jag såg ingen flugsvamp. Det var bara så rätt. Rosetten. Men så förstod jag vad han menade. Den såg ut som en flugsvamp, förajligt nog. Nästan som flera, för den var så vackert knuten i bugglor. Som tur var så var det inte långt kvar till Trollberget, så jag kunde komma in och knyta av med flugsvamp-rosetten. Fastän jag hade ju tänkt att få vara fint klädd hela dagen förstås. Men jag hade i alla fall bjällran i mössan och den kunde inte skatrarna hitta på något retsamt om. Nu ska jag spela en vacker sak där ett av mina älsklingsinstrument är med. Det instrumentet heter snatterpinnar. Näst efter positiv är det vackraste jag vet om.

Gud, hörde ni? Det pickar på rutan. Jag tror jag vet vem det är. Ja, jag kommer. Oj, vad den sitter hårt. Sådär. Hej, lilla Buffa. Ja, jag förstod nästan att det var du. Så bra då att du fick vara lite ledig. Jaha, visst får det flyg fram här du. Så. Nej, du ska inte sätta det på själva mikrofonen. Sätt det här på karaffinen så kommer du lagom mitt för sådär ja. Och det hörs tydligt och bra vad du säger. Jaha, nu kan du börja.

Ja, tack ska du ha, lilla Bosse. Jaha, det kanske är bäst att jag översätter vad lilla Bosse sa, ifall han talade så fort så ni inte kunde hinna med att höra allting. Bosse önskar er precis som jag en trevlig sommar med allt det roliga och bästa ni kan tänka er. Men först och främst önskar vi er att ni får vara friska och som sagt att ni är försiktiga om er med allt ovant som det blir på somraren med bad och båtar och utflykter. Mås och grankott allihop!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: kylig och grå.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med Jan Claesson och
1: Erik Nauclier.
0: Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker och ansvarig utgivare är
1: Janne Claesson,
0: den the one and only.

0: Jo, jag säger det. Äntligen, Erik, träffas vi efter hur många månader?
1: Ja, det måste ha varit någon gång i februari förra året som vi slutade åka till studion. Jag åkte till Texas och när jag kom hem från Texas, då var studion stängd.
0: Och sen dess har vi haft en pandemi och vi har inte fått vara här. Men du har varit så duktig och producerat, ja, ensam i din lilla egna studio. Eller lilla, den är väl jättestor för oss.
1: Ja, det är ju mitt musikrum där jag byggt en liten radiostudio. Ja. Och där har jag producerat program i mer än ett års tid nu då.
0: Du har inte missat en enda söndag.
1: Nej, det har jag inte faktiskt.
0: Och vi lyssnare är jätteglada för det.
1: Vad kul. Men Janne, det här är ju ett musikprogram. Ska vi inte slänga på första plattan?
0: Absolut.
1: Ja, Betsy Nelson med Guess Who's Back in Town. Riktigt äkta country det här. Men så är det ju också Kurt Ryle som har producerat.

0: Guess who's back in town? Med Betsy Nelson från ett sprillans nytt album inspelat i Nashville, Tennessee.
1: Det passar ju alldeles utmärkt. Guess who's back in Åkersberga?
0: Du och jag.
1: Just det. Nu är det ju faktiskt så att jag är lite nostalgisk när jag sitter med dig här i vår fantastiskt stora, voluminösa studio.
0: Ja, du.
1: Mm. Och känner mig lite ringrostig, får jag säga. Men du... Ja.
0: Det gör väl jag med, åtminstone när det gäller studieutrustning och tekniken här med alla rattar och spakar och knappar och grejer som vi ska dra i och trycka på och sådär. Men ja, jag använder ju samma studieprogram hemma, så att lite hemtamt känns det.
1: Du använder både det ena och det andra. Det är vinylskivor och det är gamla vanliga skivor, höll jag på att säga.
0: Ja, och så mycket som jag får elektroniskt från USA. Men jag har ju faktiskt på sista tiden kört lite vinyl varje vecka.
1: Åh, vad trevligt.
0: Ska vi lägga på en vinyl?
1: Absolut. Ja,
0: då ska vi ta en klassisk countryartist som var jättestor, men kanske mest sjöng musik med religiösa undertoner. Red Foley. Och det här är en fantastisk liten singel som kom ut på Decca Records. Jag älskar den här. River of Regret, Red Foley.

0: River of Regret med Red Foley. Ursäkta vinylspråket.
1: Ja, men det spelar ingen roll, för det kallar jag för real country.
0: Ja, det var det verkligen. Red Foley föddes 1910 och dog redan 1968, så att den här är inspelad tidigt 60-tal tror jag. Ja. Han sålde mer än 25 miljoner skivor under sin karriär, så det var en av de riktigt stora.
1: Oj, oj, oj. Det var fantastiskt. Det var en låt som var ganska lugn.
0: Ja.
1: Men det måste vara någon i ditt temperament. Alltså lite fart och fläkt.
0: Jag tycker det. Ja, men då plockar vi fram. Jag har fått en CD här elektroniskt med Rooster Quantrell och And the Border Raiders. Det är lite western swing det här. I can't see me without you.

0: I can't see me without you, Rooster Quantrell and the Border Raiders.
1: Du, när jag sitter och lyssnar på den här skivan och ser på skivomslaget som jag tycker är en av de mest fantastiska så. Och du säger Rooster Quantrell och så berättar du en fantastisk historia. Berätta lite grann om Quantrell.
0: Ja, Quantrell är ju ett mycket känt namn därför det fanns under amerikanska inbördeskriget så fanns det en sydstats gerillaledare som hette William Quantrell och han samlade ju ett råbarkat gäng kring sig och utförde ju räder mot nordstaterna och gömde sig nog ofta på södra sidan om gränsen till Mexiko där lagens arm inte kunde nå honom och därav kallar sig nog den här artisten Rooster Quantrell and the Border Raiders.
1: Kan vi spela en låt till?
0: Ja visst, men då lite mera klassisk uptempo country. Det här är jättebra. I'll Forgive You, Rooster Quantrell and the Border Raiders.

0: I'll forgive you, the Rooster Quantrell and the Border Raiders.
1: Nu är vi tillbaka i USA i alla fall. Det var en liten resa ner mot Mexiko här.
0: Ja, vi klev över gränsen.
1: Det har jag också. Vi kommer aldrig gå över gränsen.
0: Nej, hur? Men jag har gått över den gränsen.
1: Har gjort det?
0: Vet du det? Ja, hemligt, hemligt. Du vet den här stora floden Rio Grande som ju är gränsflod. Om man åker lite längre upp i Big Bend National Park och där uppåt i mera västra Texas, då är den en rännil och det är bara, du kan kliva torrskod över den.
1: Hur kändes det?
0: Ja, busigt.
1: Busigt, ja. Men du, jag känner mig också busig och jag vill ju gärna fortsätta på den lugna sidan.
0: Oh.
1: Med en dam som, det har ju bara varit herrar hela tiden idag.
0: Ja. Vi började med en dam, ska jag be att få tala om.
1: Ja, jag tar tillbaka det.
0: Okej, du får som du vill. Kate Magdalena, Streets of Anytown.

0: Streets of Any Town med Kate Magdalena. Moderna tongångar, men ganska behagligt att lyssna på.
1: Absolut.
0: Jag vill gärna plocka fram en artist som jag tycker vi har spelat för lite. Och det är Richard Lynch. Killen har inte nått de stora framgångarna, men han har släppt ett stort antal jättegenomgjutna countryplattor. Han kom ut faktiskt med ett nytt album nu i år som heter My Guitar Drips Country. Och jag vill spela en låt som heter Supernova.

0: Supernow med Richard Lynch.
1: Du, Supernow, vad är det?
0: Ja, det där är alltså en countryartist från Texas. Han avled förra året i cancer. Ja. Jag träffade honom faktiskt förra året, men han var väldigt sjuk redan då.
1: Ja.
0: På en sån här välgörenhetskonsert som han hade för honom. Bland annat var vår vän Freddie Pate där och lirade. Och även dök Doug Supernow själv upp. Han var väl aldrig så där jättestor, men han jagades av demoner inom sig. Och det finns många historier om hans uppträdande också. Men han har alltså gått ur tiden. Och det är till honom som Richard Lynch sjunger den här hyllningen.
1: Oj!
0: Ska vi lyssna på Doug Supernow?
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Har du någonting utav det?
0: Ja. Det är klart jag har. Vi kör Doug Supernows version av The Note.

0: The Note med Doug Supernaw.
1: Finns det flera versioner?
0: Ja, det finns det. Jag sa ju att det här var Doug Supernaws version. Den här låten är faktiskt ganska gammal. Den spelades in redan 1985 första gången av Conway Twitty. Och andra storheter som har spelat in den är Tammy Wynette, Gene Watson. Och den kanske mest kända versionen är nog Daryl Singletary's. Men det här var alltså Doug Supernaws version och den kom 1995.
1: Intressant. Kan vi inte lyssna mer på Richard Lynch nya album till exempel?
0: Jo visst kan vi göra det. Tillbaka till Richard Lynchs nya album My Guitar Drips Country. Vi lyssnar på Hurtin' Cheatin' Lyin' Country Song. Ganska typisk country-titel, eller hur?

0: Hurtin', cheatin', lyin' country song med Richard Lynch.
1: Du, Richard Lynch, det var en trevlig bekantskap.
0: Ja, hela albumet är ju genomgjutet bra country.
1: Då tycker jag att du plockar ut ett spår till.
0: Gärna. Då väljer jag nog en lite mera långsam ballad. California, Richard Lynch.

0: California med Richard Lynch från hans sprillans nya album My Guitar Drips Country.
1: Och nu kommer en dam.
0: Aha, dam.
1: In i vår radio. Real Country.
0: Ja visst, gärna det. Vi inledde ju programmet med ett spår från Betsy Nelsons nya album. Och det är också ganska genomgjutet. Jag plockar gärna fram en lite mera uptempo-låt med henne som heter New Kind of Cowgirl.

0: new kind of cowgirl med Betsy Nelson.
1: Har du möjligen något nytt att spela?
0: Ja då, det här var ju nytt det som vi spelade nu, men jag har även en singel här från 2020 med Rich O'Toole som jag tycker faktiskt är ganska bra. Lite modern kanske, men klart lyssnansvärt. American Steel, Rich O'Toole.

0: Det är på pricken. Det här är ju, skulle Bruce Springsteen sjunga country, då skulle det låta precis så här. Arbetarklass country.
1: Du får faktiskt ursäkta.
0: Jaha.
1: Jag har rotat i din CD-hög.
0: Jaha, har du? Har du hittat något kul då?
1: Nej, det vet jag ju inte. Men jag hittar någonting här som har med sjukvård att göra. Det kanske inte är det, men det är Doc Randolph.
0: Jaha. Och då undrar du, vem är det?
1: Ja, det undrar jag verkligen.
0: Ja, då får du väl forska i det, för jag har ingen aning. Ja. Skivbolaget hör ju hemma i New Orleans, Louisiana. Så jag förmodar att han kommer därifrån. Den är delvis ganska bra faktiskt. Ska vi lyssna på en låt?
1: Ja, det var därför jag la fram den.
0: Ja, From the Bottom of My Heart, Doc Randolph.

0: from the bottom of my heart med Doc Randolph.
1: Som jag hoppas att vi kommer tillbaka till.
0: Ja, det kan vi göra. Jag är ju som vanligt med de här independent-artisterna som förmodligen har finansierat allt själv. Så är det ju lite bristfällig information. Man ger cred till två musiker. Men de andra då? Förmodligen bara beroende på att de här två råkar vara kända studiomusiker i Nashville. Mm. Resten är förmodligen okända. Jag tycker det är lite dålig stil om jag ska...
1: Ja, du har ju rätt.
0: Ja, jag tycker ära den som äras bör.
1: Absolut.
0: Men du, nu är det dags att lägga på sista plattan dessvärre.
1: Redan?
0: Ja, och det blir... Jag plockar fram en CD som jag har spelat från hemma i studion. Där i Grisslehamn. Men det finns så mycket bra på den så jag vill gärna spela lite mer. Dwayne Staley. Och jag vet inte så mycket om den här killen. Han har gjort det här i Nashville och vi ska lyssna på en låt som heter Three Chord Country Song. Tre ackords countrylåt. Typiskt som det ska vara enligt demonlåtskrivet.

Skrivaren Harlan Howard som en gång fick frågan: vad är en bra countrylåt? Då svarade han: tre ackord och sanningen. Duane Staley, three chord country song.

0: Record Country Song med Dwayne Staley får avsluta dagens Real Country.
1: Som har varit fantastiskt. En ringrostig sidekick sitter här och är så glad att vara tillbaka.
0: Jag med. Hur kul är det inte att vara tillbaka i studion absolut. Igen? Men nu, vet du vad vi måste göra nu? Nu måste vi lägga på signaturen och sen ska vi lägga på en så kallad AVA, det vill säga avannonsera programmet.

0: Ni har just nu lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Och programledare var Jan Claesson och
1: Erik Naukler.
0: Programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker. Och ansvarig utgivare var Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
1: Välkommen till söndagens andakt och det är fjärde söndagen efter trefaldighet med temat att inte döma. Jag heter Maria Skog och är diakon här i Österåkers pastorat. Och vi lyssnar nu på psalm 766. Jag tror på en Gud som är helig och varm.

Vi ber dagens bön. Barmhärtighetens Gud, som upprättar och förlåter, befria oss från vår lust att döma och fördöma, både oss själva och andra. Låt nådens ord förvandla våra hjärtan och vår värld genom Jesus Kristus. Amen. Och jag läser ur Johannes evangeliet kapitel 8 och verserna 1-11. Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folk samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån, en efter en, de äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, Herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Det här är en berättelse om hur Jesus befriar alla oss som någon gång slagits till marken, tyngda av skuld. Alla vi som också stått upp redo med svarta tunga stenar i hand, som trott att en kastad sten på någon annan kan lösa upp den egna knuten i bröstet, som dömande fokuserat på rätt och fel istället för att söka det sanna. Sanningen är komplex, rymmer nyanser och paradoxer, som att människan både är offer för omständigheter och bär ansvar, älskad och syndare samtidigt. Utan denna insikt pendlar vi lätt mellan högmod och självförakt. Jesus befriar männen till insikt om sin skuld. Den får dem att släppa sina tunga stenar. De behöver inte bära på dem längre. Det är när vi flyr vårt mörker som Gud känns avlägsen. Men när vi söker vår egen skulds konturer blir vi mer människor, inte mindre. Lögnen säger fly, sanningen säger kom. Vi ber: Barmhärtige Kristus, låt min fasad spricka varsamt, omsluten av din nåd. Låt mig så förbli detta spruckna kärl, genomsläpplig för din kärlek. Amen. Vi lyssnar nu på psalm 280. Jesus min Herre, dig vill jag älska.

Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och vi delar välsignelsen med varandra. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Avslutningsvis så lyssnar vi på psalm 201. En vänlig grönskas rika dräkt.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt

I haven't seen.

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, så vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också. De kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris. Så att hinner ni inte med den här gången att skriva upp recepten, så får ni väl lyssna någon var tredje vecka, så kommer programmet tillbaka i alla fall. Men nu tänker jag sätta igång med att först spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle börja med Anne-Frid Lindstads Min egen stad.

Ja, då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepten idag. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det ju bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé, 125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, två matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche, en halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen och man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull. Häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîchen och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2 x 2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill, i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också, man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Det här är en jättegod sommarmiddag kan jag säga, eller lunch eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, för den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbsdessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med ett kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg och det är faktiskt väldigt gott och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra för som är lite annorlunda än vad den brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska ni väl höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fettstommen och med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år, att det inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fettstommen i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept då. Nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite vickning på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna. Och under tiden så kan man göra så här med röran. Man tar ett paket bacon, en burk tonfisk i vatten, en bit purjolök cirka 10 cm, en röd paprika, 2 dl lätt crème fraîche, 2 till 3 matskedar sweet chili sås, en halv tesked salt, 2 matskedar hackad koriander. Och där kan man väl göra som man vill. Jag tycker ju, måste jag säga, att koriander är inte min förtjusning, så jag brukar ta lite persilja istället. Men det där gör man ju som man vill efter tycke och smak. Man skär i alla fall baconet i tunna strimlor, steker det och så att det blir riktigt knaperstekt och får en fin färg. Och så låter man det rinna av på hushållspapper. Låt tonfisken också rinna av från allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chilisås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja. Och när man sen har gräddat de våfflorna och de är frasiga och klara, då lägger man en klick av den här röran på varje våffla. Och så kan man servera det med lite sallad bredvid om man vill. Det här är väldigt gott och väldigt enkelt också att göra om du under sommaren när man vill ha lite enklare för sig. Så att jag rekommenderar starkt det här med våfflor med tonfiskröra. Enkel och lättsam och god mat är det. Och nu ska vi väl lyssna på lite musik igen innan jag fortsätter med jordgubbsrecepterna. Och jag tänkte att eftersom det är sommar så kanske vi ska lyssna på någonting som brukar förekomma väldigt mycket sådana här under sommartiden. Och det är ju bröllop. Och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liten jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackade mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken. Och sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med sugrör i höga glas och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar skurna i små bitar, 1/2 deciliter torkade bananchips krossade i bitar, 1/2 deciliter vetemjöl, 1,5 tesked bakpulver, 1 deciliter råsocker, 1/2 tesked vaniljsocker, 2 matskedar glukos eller sirap och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt glukos och sirap och det smälta smöret. Bre ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15x20 cm och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbssmoothien så kan man äta en sån här liten jordgubbsbar till. Faktiskt väldigt gott och nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lär dig svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept då. Då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja, en burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen, för det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Kärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål. Strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan ni steker det. Med det så tänkte jag väl att då ska vi se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning och Det är så lätt att leva livet.

Ja, då var jag tillbaka igen. Jag tänkte vi kommer ju att närma oss midsommarafton och då brukar man ju vilja kanske ha lite starkare att dricka. Så att jag har ett litet recept här på jordgubbssnaps. Har ni druckit det förut någon gång? Jag har inte gjort det, men det ser spännande ut. Och då gör man så att man tar 10 jordgubbar, en kvist rosmarin, en citron, skalet utav den, 35 centiliter ren vodka. Och så gör man så här, dela jordgubbarna på mitten, tvätta citronen noga och skala av skalet med en potatisskalare så att det endast det gula kommer med. Lägg jordgubbarna och citronskalet i en kanna, fyll på med vodkan och lägg i rosmarinkvisten. Låt stå i kylen i 3 dygn. Sila av, häll upp i en kanna eller en flaska med bred hals. Lägg eventuellt en ny kvist rosmarin och några jordgubbar i. Det här passar mycket bra till midsommarmaten. Så att jag hoppas att det också ska smaka er. Så får vi se vad ni tycker om den saken. Jag tänkte jag kommer väl att kunna återkomma om lite mer saker här senare. Men just nu efter det här så lär det ju bli. Jag kan ju en litet recept till. Och då får vi se vad jag hittar på då. Jag tror att det kommer att bli nog ganska matigt. Men nu ska du få lyssna på I Love You Because med Jim Reeves.

då är jag på gång igen med det sista matiga receptet och det ska bli en färgglad kastrullgryta med ostkräm. Och då tar man 6 potatisar, 6-8 schalottenlökar, 2 morötter, 5 deciliter köttbuljong och sen är det 1 stånd broccoli, cirka 250 gram, en gul paprika, 400 gram kassler, 1-2 matskedar hackad timjan. Och ostkrämen består av 1 deciliter kesella, 1 deciliter riven lagrad ost, exempelvis Västgötakloster, 2 matskedar hackade valnötter, 1-2 kryddmått salt, 1 kryddmått grovmald svartpeppar. Man skalar och skär potatisen i klyftor, skalar och halverar lök och skiva morötterna. Koka upp buljongen i en gryta, lägg i potatis, lök och morötter och låt koka cirka 5 minuter under lock. Skölj och bryt broccolin i små buketter. Skölj gärna ur och skär paprikan i bitar. Skär kasslen i stavar. Lägg broccoli, paprika och kassler i grytan. Låt koka ytterligare 5 minuter under lock. Blanda samman kesella med ost och nötter. Smaka av med salt och peppar. Strö timjan över kasslergrytan och servera med ostkräm och bröd. Det låter väl jättegott hörni. Så att jag hoppas att det kommer att bli en god, härlig lunch. Det var det sista matiga receptet och sen tror jag att vi ska hitta ett, kanske vi hinner med ett litet recept med jordgubbar också. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik. Och då ska vi lyssna på, ja ska vi se, en svensk visa. Mats Paulsson, barfotavisa. Det passar väl bra så här i sommartider. Så att här kommer barfotavisa med Mats Paulsson.

0: Ja, jag hittade inget sådär jättebra recept mera som så enkelt att göra utav jordgubbar. Men jag vet ju att det som är allra godast är att äta jordgubbarna som de är. Och kanske med lite grädde eller vaniljglass. Det är ju inte heller det sämsta måste jag säga här i världen att äta jordgubbarna direkt som de är. Helst ska de vara lite solvarma. Men som sagt var nu med det här så tänkte jag avsluta mitt program som kommer att gå några gånger under sommaren här. Och jag tänker avsluta med en låt som heter med Mikael Samuelsson, Solig morgon. Och jag tror att den passar att avsluta med under den här sommarsektionen som jag har gjort. Och med det så säger jag tack och hej för mig. Och så avslutar vi då med Mikael Samuelsson, Solig sommar.
1: I bryggan slår ett segel i morgonbrisens kast och vita måsar svävar högt över båtens mast.

Der Rüger rührens Skorsten, en jenta med en spann. Hon sjunger, liten Hasselgren, varför är du så grann? Då hörs ett rop och jungfrun, varför är hon så fin? Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Kom hit du lilla jungfru och mönstra på mitt skepp. Så skall du kvickt få lära en sjömans alla grepp. Och pizzan i din julle, vad kan jag lära där? Jo, här kan du få veta vem som jag håller

var. Jag hissade den som kan. Den jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Och ger hon mig att dricka det vattnet ur sin brunn. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. En bättre dryck har jag då.

är bättre, så nog kan du få vann. Men säg, vart ska du segla med båten din så grann? Jo, denna båten seglar till äktenskapets

otter jag tror, som jungfrun gick åt killan när törsten blev så stor. Men han som sprang ur båten, han kysser henne än.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du måste övervinna rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du, res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Då har vi kommit fram till Rockoff, och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 som ansvarar för det programmet.

midsommarafton. Ja, men smaka på ordet. Jordgubbstårta, dans runt midsommarstången, sill och nubbe, och visst är det här en fantastiskt skön årstid. Så värst mycket midsommarmusik, det blir nog inte här i Rock Off. Men en hel del gammal fin musik spelar vi som vanligt den här tiden varje vecka i Radio Österåker. Åke Stentoft heter jag som vill önska varmt välkommen till den här sommarmusikstunden där vi bland annat kommer att lyssna på Radio Nords Top 20-lista som den såg ut för exakt 65 år sedan. Och vi får höra ett par önskelåtar och ska säga grattis till en födelsedagning. Så mycket fin musik blir det, och här är då Elvis med Moody Blue.

Moody Blue med Elvis Presley. Och nu en låt från The Beatles första album, också B-sida till singeln med Twist and Shout. There's a Place ska vi höra, och då är vi tidigt på året 1963. Det är John Lennon som gjorde det mesta av låten med Paul McCartneys stöd.

0: There's a Place med The Beatles. Och Paul McCartney därifrån, ja, han fyllde år igår och blev 84. Och vilken musiker och vilka framgångar han haft. Efter Beatles blev det ju musik i eget namn innan jättesuccén med gruppen Wings kom. Jag tänkte att vi kan lyssna på en ganska udda låt från Pauls karriär, och det handlar om Pauls första USA-etta efter Beatles-tiden. 1971 kom Pauls andra album med eget namn, Ram. Och låten vi spelar nästan på Pauls födelsedag, den heter Uncle Albert, Admiral Halsey.
1: We're so

Uncle Albert, Admiral Halsey med Paul och också Linda McCartney är med här. Och Linda, det var ju Pauls fru det. Nu över till en låt som komponerades 1926, Babyface. Men då lät den inte riktigt så bra som när Little Richard spelade in sin version 1958. Och det här var också Little Richards största listframgång i Storbritannien där han var tvåa på listan.

Babyface med Little Richard. Ja, han hade en ganska kort men intensiv musikkarriär, Frank Ifield. Under ett par år gick det otroligt bra och av fem singlar som gavs ut efter varandra 1962-63 blev fyra av dem etta på Englandslistan och den sista blev fyra. Den första ettan var I Remember You som gavs ut lagom till sommaren 1962.

Frank Ifield med I Remember You. Nu en doo-wop-grupp från New York som upptäcktes när de sjöng på gatan utanför tunnelbanestationer. The Earls heter de, och ja, det blev skivkontrakt och succé med låten Remember Then på skivmärket Old Town. Året, det var 1962.

Remember Then med The Earls. Drafid Deutsch ska vi lyssna på nu, och vi gör det eftersom Leif Elton har bett mig spela hans hit Marble Breaks and Iron Bends från 1966.

Rafid Oitcher sjöng Marble Breaks and Iron Bends. Och nu blir det riktigt intressant tycker jag när jag ska spela en låt som heter Guardian Angel, eftersom Rafid Oitcher som vi just hörde då gjorde comeback under namnet Masquerade. Och låten blev riktigt populär 1984 med en fjärde plats på svenska listan som bäst. Och Leif Elton, han vill gärna höra den här också.

Guardian Angel med Masquerade. En tidig singel från Charlie Rich nu, killen som senare i karriären blev stor countrysångare. Han startade sin karriär hos St. Phillips på Sun Records och 1960 slog det till när han spelade in Lonely Weekends som blev en miljonsäljare.

Charlie Rich med Lonely Weekends. Och första gången jag hörde den låten var det med en norrman som hette Jack Daly. Min några år äldre syster var gärna på Nalen på Regeringsgatan i Stockholm, eller Gata Regering som man väl sa i Nalens sammanhang. Och där uppträdde just Jack Daly ibland, och syrran såg honom och köpte en EP-skiva med Jack som bland annat innehöll Lonely Weekends. Men vi hör en annan låt från EP:n idag, Little Charmer. Också den då från 1960.

Little Charmer med Jack Daly. Och vi kör på med en av de mest kända låtarna om en 16-åring, Chuck Berrys Sweet Little 16, som han spelade in på årets sista dagar 1957 och singeln gavs ut sen i januari 1958.

Sweet Little 16 med Chuck Berry. James Marcus Smith heter han egentligen, men som sångare blev det PJ Proby och det blev ett antal populära låtar och lite skandalomsusade konserter. Han hade ju en förmåga att spräcka brallorna när han uppträdde och det åstadkom såklart rubriker. Together, det var en hit 1964.

Den första nykomlingen på listan hittar vi som nummer 20, och det är Pat Boone som debuterar på Radio Nordlistan med fina Moody River. Låten skrevs och spelades in först av Chase Webster, men vad hjälpte det när superidolen Pat Boone gjorde en cover som lät nästan likadant? Och Pats version blev USA-etta och som sagt in på plats 20 idag på Radio Nords topp 20-lista.

Ja, på den här listan finns redan ett klassiskt verk som vi återkommer till, men här på plats 19 är en version av Warszawa-konserten komponerad för en engelsk film från 1941 och skriven lite som en imitation av Sergej Rachmaninoffs musik. Här är det pianisten Ernie Freeman som går in på listan och jag återkommer faktiskt till honom lite senare.

Ernie Freeman, ny på 19:e platsen med Warszawa-konserten. Ja, vi har fått mejl där man skriver att man vill höra hela den här topp 20-listan. Nu skulle bara det bli ett helt program, men ni ska få höra listan med lite förkortad version av låtarna. Nummer 18, nykomlingen från förra veckan, Emil Ford och Half of My Heart.

Och Buzz Clifford, han är ju på nedgång nu. Baby Sitting Boogie, nummer 17. My girl baby sits for someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock. The baby hears the beating man, it is a shock. When he goes a rockin' type of boogie is the kind of song that makes this little baby wanna sing along. Ja, vi har två låtar till som går neråt. Nummer 16 nu, Lazy River med Bobby Darin.

Ja, Ernie Freeman, han var nykomling idag på plats 19 med Warszawa-konserten. Och jag lovade återkomma till honom, och det gör vi när vi hamnar här på plats 9 där Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers finns. Eftersom det är Ernie Freeman som lirar piano här också.

0: Odeva. Här Odeva. Där Odeva.
1: Och Conny Francis fina ballad Breaking in a Brand New Broken Heart, den går upp från nummer 8 till nummer 4.

Ja, hur ser då topp tre ut? Damita Yu, hon går starkt uppåt från en sjunde plats till en tredje och hon gör det med Do What You Want.

Trea, Do What You Want med Damita Joe. Och en tjej till här i den magiska cirkeln. Linda Scott, hon går upp från plats 3 till 2 med I've Told Every Little Star.

Putti Putti med J.E.P.I. etta den här veckan för 65 år sedan på Radio Nords topp 20-lista. Och så slutar vi med en önskelåt idag. Det är Bengt Finneman som gärna vill höra I Remember You. Och då i konservationen från Aloha from Hawaii som kom 1973. Och såklart handlar det om Elvis Presley. Ingen dålig avslutning på Rock Off med andra ord. Tack Bengt och tack också för idag. Åke Stentoft heter jag. Må gott så hörs vi om en vecka. Tjingeling!

0: Sist ut i Rockoff idag, det var Elvis Presley med I'll Remember You. Och det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för den här sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

0: Mycket välkommen till veckans färskingar. Fyra svenska låtar bland annat blir det idag och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Mycket välkommen till veckans färskingar här i Radio Stråker. Jag heter Åke Stentoft och det vi hörde först idag, det var gruppen Touch of Soul med Utan min ängel. Vi fortsätter med Vassou och L'Estaire du Césalier.

Ja, men fransk musik minsann händer inte så ofta att vi hör det i veckans härskningar. Men de här två killarna kallar sig för Watsou och sjöng om ja, marken där man odlar vindruvor och om vinkällare. Jag tror att det betyder så i varje fall. Les Terres du Cessalier heter låten hur som helst. Vi fortsätter med Lainey Wilson och Phone Keys Wallet.

Phone Case Wallet med Lainey Wilson. En internationell grupp kan man definitivt kalla Pink Monk för. Tre medlemmar har man, en från USA, en från Azerbaijan och en från Finland. Det är väl internationellt om något. Nu vet jag ju inte om de bor på olika håll, för det kan ju försvåra. Men å andra sidan så kan man ju skicka ljudspår fram och tillbaka på ett enkelt sätt idag. Jaja, jag tror att de sköter det där ganska bra. Pink Monks senaste alster, det heter Tomorrow's to Come.

Tomorrow's to come med Pink Monk. Jag är ibland ganska förtjust i pratsång och lite sånt tycker jag vi hittar här i låten Texas Women. Och det här är ett femmannaband från Texas som kallar sig för The Wilder Blue. De gav ut sitt fjärde album förra året och nu är det dags för den här nya låten som släpptes på midsommarafton.

Texas Women med The Wilder Blue. Så en ny singel från norska DSP Band. Ja, låten är så färsk att den inte är släppt ännu. Den 1 juli är releasedatum, men här i veckans färskningar kan vi höra den redan idag. Här kommer de sex killarna i bandet med Rune Nyby på sång och låten, den heter Shady Road.

Shady Road med DSP-band. Är ni trött på alla fotbollslåtar som kommit det här VM-året eller orkar ni med en till? Det är två av Sveriges största moderna dansband, Casanovas och Pericles, som tillsammans hyllar landslaget och tränaren Graham Potter. Texten här är skriven av författaren Måns Garton, känd för succéer som Eva och Adam. Och nu testar han för första gången som textförfattare till en VM-låt. Vår trollkarl Graham Potter, Trolla med en boll, är titeln.

Ja, det var Casanovas och Pericles tillsammans i Vår trollkar, Graham Potter, Trolla med en boll. Och apropå VM-låtar förresten, Thomas Stenström har ju fått en del kritik för sin officiella VM-låt Leva för alltid. För lite fotboll i låten tycker många. Men vi testar en annan ny låt med Thomas idag. Nollpunkt heter den.

Nollpunkt med Thomas Stenström. Efter 10 års uppehåll återvände svenska gruppen The Magnolia med ny musik. Sen sist har en av medlemmarna etablerat sig som en av Sveriges största liveartister. Det är Albin Demelda och också Arvid Nero har haft framgångar som solartist. Men nu är ett album på gång med de här killarna och The Magnolia, och vi lyssnar på By and By.

By and By med The Magnolia. Veckans gammelfärsking idag är Billie Jean med Michael Jackson. Låten den kom 1983 och var då listetta i många länder. Nu är låten plötsligt aktuell igen och det tack vare det stora genomslaget för storfilmen Michael som blivit tidernas mest inkomstbringande musikbiografi. Filmen har lett då till att en ny generation upptäckt Michael Jackson och Billie Jean har hamnat på listorna igen.

0: Veckans gammelfärsking här i programmet Veckans Färskingar, det var Billie Jean med Michael Jackson. Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag heter Åke Stentoft och det är Radio Österåker och lyssnar på programmet Veckans Färskingar som ansvarades av Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Vi hörs om ni vill. Hej då!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkomna till ny klassisk timme. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Majken Bergqvist. Lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll så kommer du få lyssna på lite blandade låtar. Men de väldigt kända klassiska låtar. Det är 10 stycken olika sådana som ni kommer att få höra. Jag tror att ni kommer att känna igen alla och vilka som har gjort dem och sådär. Så ha en skön kväll i sommarnatten och lyssna på detta.

Hon stod ofta där och vänta när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11, när vi började vara tillsammans vi två. Först blev jag ju generad när hon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.